0: kenn ku fi ñëw rek massa coono yal na la yal defal lépp lu sëg bëgg rek ci aduna ak alakhira ci barke Serigne Touba jërëgen def kon
1: Benno FM 106.0.